0: 101 in Open Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uhayng panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asinjente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Jiriel Asinjente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod, ug sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

0: BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay dud sakit ipangihi og ako pod nga kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mayong adlaw ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntang na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Mm-hmm.
5: Abi nimo Sir GP, kung mapalitra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magagkwarta, palit na lang kay
4: suskog na ara.
5: No, how I wish ingon anak kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
4: Husto. Chakto jud ka Doc. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
5: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mapalit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
4: Para masayon, inom na lang og DTX 500
5: yes.
4: og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian o magpamaba sa tong kinabuhi.

0: tao ang daw manulunda mong larawan buot kong luparon aron popoon ko ikaw nga daw giyawira ni anang langit. Sama sa usa ka bituo na panwa ko igahom sa paghimo ni anang tanan. Inungdan sa luha nagpatulog, nagbakho lang sa tumang kagulanan. Nasalaag na ang tanan sa mong paglaom, gimino sa kasakit kay gitalikdan mo kining tanan. Kahapdo sa samad nga may tabas ning kasing-kasing kay pagdunggab suwab sa kasakit tuman sa imong pagtaliwan. Pinalikdan mo lang ako sa siak nga naglagitay sa kangit-ngit sa kagabiyon nga may pukaw sa nakatulog unta kong kagahapon. Kalaay o kahawang nganong miabot ka pa man sa akong kinabuhi. Karon nga nagkatunay noon ako sa pagigong makalit kang bibiya. Gitalikdan mo ako ng inusara sa akong pagkatulog karon nga ikaw mahal. Karon nga ako nagtago ning dapit nga labing malaay. Naghukdo nga naghandom sa mga adlong ng labay. Dagang kog nagmukmo kay gibukutan sa tumang mga pagmahay tungod sa kapinta sa unos nga niguba stigbayon sa akong kalipay. Kumainomdom ako sa kagahapon sa itong mga sugilanon, kanunay mupukaw sa kong katulogon, walay mga gutlong manglalim nga di ikaw makita. Sayang lamang, isa pagmata, ikaw kalit man lang mahanaw, sama sa usa ka bola. Ano ba gayod nga nagkambot pa man ang atong mga daan? Kaingon ko ba agdayon pagkatong kalipay ng atong gisyawan? Ipaabot ko ang imong pagbalik samtang ako may kinabuhi pa. Aron bugkuson pag-usabang nalugtab nga talikala sa atong gugma. Unpatay na ako guwanay gahom sa paghalok sa imong aping. Kamot lang ko gakos sa imong anino. Sa imong pagtalikod, wa ako masayod kanus akang mubalik. Hayin ka na akong pinangga. Gipaabot ko ikaw, gihandom adlaw gabi. Ayaw taon akong paantusa. Kanunay akong magbakko kay imong mga larawan, nilimutaliwan sa akong mga damgo. Kanunay manumbaling sa mga mata ang dagong lusok sa akong mga luha. Balik na yung taon akong pinangga, kaya niya ako karon sa kabungturan. Nanaw kanimo na isama ako nilanggam silong. Batog sa sanga sa lumboy, nga nagbako o nagdanguingoy. Kinagulat ko sa gamay ni mong kaluoy. Mix man eh. Ronilo Dagupan, Kampanika, Gihulgan City, Negros Oriental. Langgam siloy, nagbatog sa sanga sa lumboy. Ang title ni nga balak pre kay balik na akong pinangga. Mix ni mix. Entry to sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.
1: Hey, alang kaninyo tanan kung malaya lang ako.

Unsa man kahay sunod nga mahitabo? Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kanato sa SED Marketing.